naručuju jer on ima kalau za najbolju bravu. Kafini neku petu, enišani u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvori joj srce ko konzervu sardina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šapni drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojka uvijek bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remi.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Restoran Turist, MV Podunavci, kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist, MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka.

Srećno izlivanje temelja Anđeli i Vladu Đuroviću od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

srećno izlivanje temelja Anđeli i Vladu Đuroviću od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

srećno izlivanje temelja Anđeli i Vladu Đuroviću od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

Anđeli i Vladu Đuroviću. Srećno izlivanje temelja od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

Anđeli i Vladu Đuroviću srećno izlivanje temelja od sveg srca žele Beli, Boro i Mila sa porodicama.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.